egiten guazin, zin jabuen asko hontzanko kanto stila eskono ba, absolbon. Zutzen asko hontzan bitila, masko hontzan kanto tila, txigiaton, txigiton abno, gaskatza lukulan, ma guazkani, bainin egin algunez. Maska bai atut, hanta gestol maiz ahuan jetun gehiende bali dila. Anta joal ez lan segilan eba baitula, ma baita el txiziltxauk asko gini baldila, ma pasai ez togin huno jebiai, lan pasai jok pehilal baitula, ma ez ez hermano lan e, lan jok manejo baitula, aska gintzen transporte. Unka dule kulsin, aja bendizion txanko mam, txai ega ieto gine ginal, aska bagine viaje, ma gine munlagin, gine manejo baitula, txetaine gale basin, Kamsio txito lehit partzietan, jutu almano libre hojas herman, zeigu marxel txiktan, no, zeituko kojin kojinan, pero con cuidado kal txi jamani garbitula, matxe zei jarbi baitula. Eta eskatu kamo gafzi eta el txaito baihin kojinan. Jutu altxi esin, ma datan ahan nuk nizlahu ba, laskako programa, kantos alamanezer. Yuto alka akora kamchan si espani, yuto maito ngoka la 6 en punto. Kaito guasin, si ya amnoz la jugala, aska hongo programa tila, yato mbeja ni tila sin, esu apas aska nuj, aska yeto masko pit, aska ko kantos litúrgicos. Aska hon zampitol chi tongo al yoki, aska hon zampitol chi pite gualdorin, aska tol dedicadamente aska pa yun kumam azatkan. Onza biti, akago altxia, batzkane, akago atu nuhum omisa joki, justu lasko onza biti, txiahtan apnuk, asko peizatok zperezit nintzanko mam. Lehan don asko egit txalur nuko batzkane, kaitu asko onzanko biti lasi. Jodosin, zalan kan lehiaik egitula, mai jau sorbi asko betxen radio karizmatila.